0: kon ndaara gook bindig yàlla bind asamaan ayaatum, bindig yàlla bind suuf ayaatum, ni yàlla binde mbindeef yi ayaatum, daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayaatum. Nda xool ni yàlla binde nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daaba yuy dukkat ci kaw suuf si, mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayaatun li qawmin yuuqinuun. Waxtilaafi layli, wuute gi guddi gi di wuute wan nahaari ak bëccëg bi. Wama anzalallahu, ak li yàllay wàcc min asamaay, mu jóge asamaan, min risqin, ci wërsëg, fa ahyaa bihi al arda, mu dekkal ci suuf si, baada mawtiha, ginnaaw ba suuf deexee, wa tasriifi riyaahi, ak ni muy walbatee ngelaw li, yooyu idde ayaatun li qawmin, ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna, daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Nim bindee asamaan, nim bindee suuf, nim bindee nit, daaba yi dukkat, guddeeg bëccëg, ni ñu wuutee. Mboolem koo gis muy fay luyaas, bëccëg taxut, ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garan place yi toog fa ñuy dem yee, tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la, bu xaal ji ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca. Waaye koo gis muy fay luyaas rek ñaari guddee tax. Kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg. Ñaaral ba, asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo, ak itam ngelaw li jékki-jékki mu tàng jër, ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabaarakaalla suñu borom tabaraka taala daf koy def. Te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam, bu ko neexee rek temps bi tàng jër, bu ko neexee mu sedd guyu. Xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi, gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon, waaye gis ngeen tabaarakaalla ñu ne koor gaa nga ne suñu borom daan ñuy climatiser Dakar fi mu nekk nii. macha allah, xëy na sax li ko wër ñoom tam
1: ñu ngi ciy bëgg a bokk ay ndax añu sedd, ñii di añu ay gerte caaf, ñii di añu ay daggiti muru, ñenn ña duñ ca jot, ñii yor sandwich, ñii di lekk gaawal lekk te dem, def naa fast food lay tudd, gaawal lekk te dem, ñii di ngàbb di lekk di waaxu, yooyu yëpp ñu koy yendoo di kasan kas yi. Bu yàlla defuteen guddi gi li tas ko ñoo fii ñi, kon léegi tey nit eskante ndax du mën a boole guddi bëccëg di ko liggéey. Kon nag ci kiimtaan yàllay la bokk mu def guddi, te koo seen muy laaj luyaas kat bëccëg taxut. Koo fi gis ci dëkk bi muy fay luyaas di ci fayu seer appartement bi mën naa ci 50000 ba la ko ëpp, bëccëg taxut. Bëccëg moom bu ñëwee kenn ku ne mën naa am fa nekk, mën ngaa fekkee garan place ba toog fa ci nit ñaa ñoom seen yooyu. Kon képp koo xam ne yaa ngi fay luyaas, guddi ga moo tax jaal lakumul layla, lu tax li tas kunoo fii tabarkal. Wan nahaara, mu defaleen bëccëg bi it mu basira wala mu basira, muy loo xam ne dañ ciy gisante mu leer nañ ni nit ñëpp daal di jóg fas yéene wuti loo xam ne mooy nekk seen wërsëg, ñu di ca añ di ca reer di ca ndéki. Wan nahaara, mu basira, mu def bëccëg bi mu nekk tabarkal lu leer, mu xëy di wuti nag loo xam ne su ngoonee bu ñu ñëwaatee ci kër gi mën koo jox ñi nga xam ne ñoo ne ci kër gi supporters yi mooy soxna yii ne ci kër yi tabarkàlla di ko defar aka di def yooyu tey xaar borom kër yi liggéey yi ñoom ñooy supporters yi. Bu ko defee boo ñëwee ci bund kër gi bëre di nga dum bëree reer ak nekki ak añ ba indi leen ci watwatee leen indi leen ci kër gi. Soo ñëwee ne ñu daan lay tàccu daal di tànk ndox mu sedd may la ne la combat bi daal métti woon, su ko defee nga daal di naan daal di fiix tabarkàlla. Moo tax soxna bu nekk ci kër gi nga dégg ne li tas kuno ilayha, ñeer ngeen mën taa noppilikoo. Moo tax ñaari ndeysaan ñi nga xam ne amuñu jabar yàlla nañ ko am, léeg-léeg seeni coono mooy gën a bëri coonoy gars yi nga xam ne ñoom dañoo bàyyi ay soxna ci kër ga. Moo tax tabarkàlla ne ñëpp denc ay soxna, te na ku nekk fexe ba denc ci lu xaw a am solo lu ëppab benn tabarkàlla. Suratu Tuha fii aaya 51. Innallaha, yàlla nag la fu fadlin, ku baax la yàlla, la fu fadlin, boroom mu baax la. Alin naas, ci nit ñëpp ñëpp la yàlla baax ci ñoom. Walakin aksar an naasi, waaye li ëpp ci nit ñi